0: Vì thực tế không?
1: Jim West, 218, Louisiana Plate 614, Golf Kilo Bravo on a black Chevy Impala.